Ce este? Aha! Ce răce este? Oha! Ce răce este? Cine ghi cine ghi ce ai văd?